Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

gikk ganske fort I dag også. Vi kommet til enden av dagens kaffepause. Det kommet mye meldinger I dag. Tusen takk for det. Jeg sendte ut en melding internt på huset her, hvor jeg sa at agurkmix, det har vi glemt. Og så heter jo ikke brød Chicago-brød lenger heller. Jeg har på en måte gått de siste 15-20 årene og bare spist pølse I brød med rekesalat, litt sånn hotdog-dressing, ketchup og sennep, sterk type. Og så var jeg innom Circle K her, og så hadde de agurkmix. Og så tenkte jeg, det har jeg jammen ikke sett på greit lenge. Bestilte det, og det angrer jeg ikke et øyeblikk på. Nå det agurkmix for alle penger. Jeg fant et glass med det også på Kiwi, som jeg tok meg hjem. Så nå blir det agurkmix hver gang det pølse hjemme. Ikke at det skjer for ofte, men det glasset var vel en stund skulle regne med. Det gjør ikke dagens sending, den over nå. Det kommer en ny utgave av kaffepausen allerede I morgen, og så gjenstår det vel egentlig bare å si ha en fantastisk tirsdag.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var danske Candice vi hørte, med var Den sommer, var titlen på sangen. Og vi skal høre litt på Andy Borg, det skal bli litt tysk musik. Ist der Ruf erst ruiniert, heter melodien vi skal få høre.

Det var Anne Borg og Is der Ruf Ekst Ruinert. Og vi skal over til en kar som kanskje ikke så mange kjenner til. Han heter Colin Paul. Jeg vet ikke om det sier så mye, men I alle fall skal han fremføre en sang som heter It Wouldn't Be The Same Without You.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

gikk ganske fort I dag også. Vi kommet til enden av dagens kaffepause. Det kommet mye meldinger I dag. Tusen takk for det. Jeg sendte ut en melding internt på huset her, hvor jeg sa at agurkmiks, det har vi glemt. Og så heter jo ikke brød Chicago-brød lenger heller. Jeg har på en måte gått de siste 15-20 årene og bare spist pølse I brød med rekesalat, litt sånn hotdog-dressing, ketchup og sennep, sterk type. Og så var jeg innom Circle K her, og så hadde de agurkmiks. Og så tenkte jeg, det har jeg jammen ikke sett på greit lenge. Bestilte det, og det angrer jeg ikke et øyeblikk på. Nå det agurkmiks for alle penger. Jeg fant et glass med det også på Kiwi, som jeg tok meg hjem. Så nå blir det agurkmiks hver gang det pølse hjemme. Ikke at det skjer for ofte, men det glasset var vel en stund skulle regne med. Det gjør ikke dagens sending. Den over nå. Det kommer en ny utgave av kaffepausen allerede I morgen, og så gjenstår det vel egentlig bare å si ha en fantastisk tirsdag.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

23, 2, 3. Syttisyv, syv, syv. Førtitre, fire, tre. Femtifem, fem, fem. Femtifire, fem, fire. To, tallet er to.

51, 51. Førtito, fire, to. Syttifire, syv, fire. Syttien, syv, en. Sekstitre, seks, tre.

0: Radio Øst.
1: Ja, da vi klar for side 2 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tallet ut 9. Tallet 9.

0: til Radio Øst.
1: Da er vi klar for side 3 og en rekker. Og gevinsten er 200 kroner. Første tallet ut er 83. 83. Fyrtiseks, fire, seks. Tretten, en, tre.

side 4 så vil jeg minne om at lykketallet er 88, og jackpotten er på 2000 kroner. Og vi spiller en rekker, og gevinsten er 200 kroner. Første tall ut nå er 8. Tallet er 8. Syv. Tallet er 7. En. Tallet er 1.

0: få oss litt mat.
1: Flesje gode.
2: Og jeg vil ha rundstykke med hvitost.
1: Vi har baguette med brie og croissant med camembert.
3: Jeg vil ha brus, jeg vil ha faris.
1: Vi har fransk perrier, vi selger ikke noe vanlig brakkvann her.
2: Da tar jeg en kaffe.
3: Ja, det tar jeg også.
1: Espresso, cappuccino eller kaffe og le?
2: Nei!
0: Vi vil ha...

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

ikke si sånn på norsk. Du kan ikke si sånn på norsk. Det går liksom på engelsk. Jeg mener, hun var jo så vakker og fjern. Og jeg tenkte, er det jeg, er det jeg, er det jeg, er det jeg som er gæren?

helt i Tromsø, fryser det, vesler rådyr. Og jeg tenkte, er det sånn, er det sånn, er det sånn, er det sånn det føles? I sitt lav, i sitt

kanskje hun bor i Tromsø ennå, og gift med en fullstendig fremmed Tromsø-fyr. Ligner hun ennå et rådyr, fryser hun i Tromsø.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.